Ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ya ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma ta ga ma